0: 95,3 i 99,0 MHz. Radio Kotor.
1: Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupa.

i čeka pravi čas. Jednom se kartao s nekim ruskim emigrantom, to je bio lihvar bogat kao knez. Igrao je i upravnik pošte zvani Ljupče od Milošte i neki švercer kog je jurio sav srez. U toj partija bila, još se priča o njoj, kibiceri u transu ladan probija znoj na stolu, kamara para da ne spominjem broj. I povukao je damu na 18 mrta vladan Boža Bug. A znate li za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išle ga stalno karte jake, pa je odno i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvani Bog.

sve do sudnjeg dana Boža zvani pun. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to cele priče daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo

filmske večeri na Cetinju povodom 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, publika će moći da pogleda filmove Gledajme i Planeta 7693. Festival uličnih performera u Tivtu tokom dvodnevnog festivalskog programa grad će postati otvorena pozornica.

Košarkaški klub Primor je 1945 skoro kompletirao roster za novu sezonu, jedan od najjačih timova u istoriji kluba. Sa talasa Radio Kotora pratili ste Ogledalo Štampe za četvrtak 23. jul.

Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 11 sati ostati Lastva Grbaljska. U pitanju je hotel Aruba i područje u blizini, saopšteno je našem radiju iz Cedisa. Na starom Risanskom putu od crkve Svetog Luke na Smokovcu do Metkove vode doći će do totalne obustave saobraćaja od sutra do 24. oktobra zbog izvođenja radova na sanaciji dionice puta od Smokovca do Serpentine iznad Pelinice. Kulturni centar Nikola Đurković raspisao je konkurs za učešće na tradicionalnoj Bokeškoj noći koja će biti održana 22. avgusta. Zainteresovani za učešće u defileu ukrašenih plovila prijave mogu dostaviti do 10. avgusta u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs za Bokešku noć, adresa javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, obala BB. Detaljnije informacije na broj telefona 067 105 928. Za prihvaćene projekte predviđena je podrška od 600 eura po plovilu, dok ukupni nagradni fond iznosi 5000 eura. Nevladina organizacija Medauro od 26. do 29. jula u malom mjestu u Risnu organizuje kreativnu edukativnu radionicu Vještina izrade oklopa i nakita, iskuj oklop, savi nakit, postani mali majstor, namijenjenu učenicima i učenicama od 5. do 9. razreda osnovne škole. Radionica će se održavati svakog jutra od 11 do 13 sati, a vodit će oklopar i zanatlija Luka Vušurović. Prijave su otvorene putem poruke na Instagram stranicama organizatora ili pozivom na brojeve telefona 069-266-276 i 067-280-026. U kinu Boka večeras od 20 sati film Malci monstrumi, u pitanju je komedija animiranih filma, ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 14 sati radi doktorka Milica Krivokapić, od 8 do 12 doktor Jovan Milović i Mihajl Riškov. U popodnevnoj smjeni od 14 do 21 sat doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović. U službi medicine rada do 14 sati radi doktorka Ana Bakić. U dječjem dispanzeru do 14 rade doktor Vladimir Dedović i doktorka Biljana Đurović. Od 14 do 21 doktorka Stojanka Čelebić. U ginekološkoj ambulanti do 14 sati doktorka Aleksandra Spasić-Jokmanović. U ambulanti u industrijskoj zoni do 14 sati radi doktorka Tatjana Radošević-Hajtnik, a u Risnu doktor Vladislav Pejaković. U hitnoj službi 24 sata dežurna je doktorka Anđelika Pejaković. Gošća magazina Grad Radio Kotora danas od 10 sati bit će načelnica komunalne policije opštine Kotor Vesna Balandžić. Sa njom će razgovarati Biljana Markovića. Zainteresovani pitanje mogu postavljati putem brojeva telefona 032-325-842 i 325-843, kao i putem e-maila radiokotor@etikom.me. U novom izdanju emisije Ljetnje priče od 17.15 imat ćete priliku da čujete segmente sa panel diskusije Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo, održane nedavno u organizaciji Zelenog tima, na kojoj se govorilo o aktuelnim izazovima i budućnosti Kotora. Emisiju je pripremila Mihaela Moškov.

Dobroveče, moje dame i gospodo. Ovo je ploča po 90-im. I kakva je da, jel? Po 90-ih neće biti gora, to je

verima, glupo bi zvučalo je uz ove dileje. S revolverima, al zastavu 60-ih, vezle su gramofonske igle.

0: dragi ljudi, vi slušate Radio Kotor. A koji ćete drugi slušati? Puno pozdrava iz Splita, Goran Karan.
1: Mali oglasi Radio Kotora.

032 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032-325-677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032-325-677. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323-071, 067-263-636 i 067-263-610. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063-484-105, 063-484-105.

0: Bilježimo još jedno uključenje pred kraj kontakt programa. Izvolite.
1: Mnogo sam nervozna, ne mogu ni pjesmu više čuti. Slušajte, dokle će ova situacija trajati? Što je ovo još? Zna li se išta? Da li će taj nivo gore, dole, što se događa? Zna li se išta o tome izvorištu tamo?
0: Ne, niko to, gospođa, ne može da tvrdi sa da sigurnošću.
1: Slušajte ovo.
0: Kažite.
1: Lijepo je, dok nam još teče morska voda. A kad ne bude to, onda je tek fijasko. Jeste čuli? Ovo je užasno više. Ja ne mogu, sinoć sam se prala, uzela sam čikaricu da režentam kosu. A kako ću tu kosu oprati, režentat, nemam pojma. To je bio cijeli eksperiment. Čujete li me?
0: Čujem.
1: A da ne zborim, a perem se iz čikarice, stavim tamo i onda malo pljusnem se. Dobro, lijepo, freškala sam se. Ođe, to ima u svijet bijeli. Ajte, prijatno, doviđenja.
0: Hvala vam na uključenju, srdačan pozdrav. Imamo još minut do kraja kontakt programa.
2: Da, ko je zainteresovan može još, eto, malo vremena imamo da ja. Da, pitamo tonsku realizaciju, da li imamo nekog na telefonskoj liniji, ipak ne, kaže kolega Kristijan Đuranović iz tonske režije. Dakle, polako privodimo kraju kontakt programa emisiju Gradivi. Toliko za danas. Hvala svima koji ste nam se javili. Hvala i svima onima koji nas zovu mimo programa i nakon završetka kontakt emisije. Nekad imam utisak da bi trebalo da traje još pola sata emisija. Sve zavisi od vašeg interesovanja i aktualne problematike. A ovoga puta i ovih gotovo mjesec dana svakako je to voda za odbijevanje tema broj 1.
0: Ali evo, nadamo se da će se situacija poboljšati, pa da će potrošači koji sada nemaju pitku vodu uskoro je dobiti, a to je područje da posjetimo od Tabačine do Orahovca.
2: I u tom pozitivnom raspoloženju i nadi vas i pozdravljamo za danas. Dakle, ostanite dalje uz program Radio Kotora.

potrebni radnici tehničke struke sa i bez iskustva za rad u kancelariji i radionici. Uslovi povoljni, slobodan vikend i plaćeni prekovremeni. Telefoni za informacije 069 010 732 i 069 566 560. 069 010 732 i 069 566 560. U rasadniku DOO Komunalno Kotor na imanju preduzeća u Kavču bogat asortiman sezonskog cvijeća, živih ograda, ukrasnih žbunova i stabala. U ponudi je bio kompost prvog kvaliteta, pogodan za vrtlarstvo i poljoprivrednu proizvodnju. Pozivamo sva zainteresovana pravna i fizička lica da posjete naš rasadnik. Telefon za informacije 032 325 677, mail komunalnokotor@etikom.me. Raznovrsna ponuda i najpovoljnije cijene. Rasadnik u Kavču 032 325 677. Za prijavu kvarova na vodovodnoj i kanalizacionoj mreži kao i za hitne intervencije građani mogu kontaktirati dežurnu službu putem sljedećih brojeva telefona 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Molimo građane da prilikom prijave navedu tačnu lokaciju i kratak opis problema kako bi dežurne ekipe mogle što brže intervenisati. DOO Vodovod i kanalizacija Kotor 032 323 071, 067 263 636 i 067 263 610. Prodajem placeve u Radanovićima od 500 do 1000 plus kvadrata, voda i struja do placeva, telefon 063 484 105, 063 484 105.

0: servisne informacije.
1: Kulturni centar Nikola Đurković raspisao je konkurs za učešće na tradicionalnoj Bokeškoj noći koja će biti održana 22. avgusta. Zainteresovani za učešće u defileu ukrašenih plovila prijave mogu dostaviti do 10. avgusta u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs za Bokešku noć na adresu Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, obala BB. Detaljne informacije na broj telefona 067 105 928. Kino Boka od 20 sati prikazivaće se komedija, animirani film Malci i monstrumi. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U novom izdanju emisije Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta imat ćete priliku da čujete segmente sa panel diskusije Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo, održane nedavno u organizaciji Zelenog tima. Emisiju je pripremila Mihaela Moškov.

0: Koncert je vodila Slađana Vučetić, a organizator je bila Gradska muzika Kotor uz pokroviteljstvo opštine Kotor. Toliko, dragi naši, u izdanju emisije za ovaj utorak. Slušamo se ponovo za 7 dana kada vam donosimo nove, zanimljive teme i razgovore sa gostima. Topao pozdrav od Biljane, uživajte u ritmu ljeta.
1: Ljetnje priče.
2: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: servisne informacije.
1: Kulturni centar Nikola Đurković raspisao je konkurs za učešće na tradicionalnoj Bokeškoj noći koja će biti održana 22. avgusta. Zainteresovani za učešće u defileu ukrašenih plovila prijave mogu dostaviti do 10. avgusta u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs za Bokešku noć na adresu Javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, obala BB. Detaljne informacije na broj telefona 067 105 928. Kino Boka o 20 sati prikazivaće se komedija, animirani film Malci i monstrumi. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U novom izdanju emisije Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta imat ćete priliku da čujete segmente sa panel diskusije Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo, održane nedavno u organizaciji Zelenog tima. Emisiju je pripremila Mihaela Moškov.

0: servisne informacije.
1: Kulturni centar Nikola Đurković raspisao je konkurs za učešće na tradicionalnoj Bokeškoj noći koja će biti održana 22. avgusta. Zainteresovani za učešće u defileu ukrašenih plovila prijave mogu dostaviti do 10. avgusta u zatvorenoj koverti sa naznakom prijava na konkurs za Bokešku noć na adresu javna ustanova Kulturni centar Nikola Đurković Kotor, obala BB. Detaljne informacije na broj telefona 067 105 928. U kinu Boka o 20 sati prikazivat će se komedija, animirani film Malci i monstrumi. Ulaznica košta 3 eura. U opštoj službi Doma zdravlja u Dobroti do 21 sat rade doktorke Nataša Đonović i Sandra Perović, u dječjem dispanzeru doktorka Stojanka Čelebić. U hitnoj službi do 7 sati sutra ujutru doktorka Anđelika Pejaković. U novom izdanju emisije Ljetnje priče od 17 sati i 15 minuta imat ćete priliku da čujete segmente sa panel diskusije Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo, održane nedavno u organizaciji Zelenog tima. Emisiju je pripremila Mihaela Moškov.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: u našoj muzičkoj kutiji. Za nekoliko minuta otvaramo Music Box.
1: Music Box. Music Box.

Ne uvek volim neke slikovite primere da dajem, pa recimo jedan, a to znamo mi biolozi, ako u jednu kalendarsku godinu stavimo sve što se desilo na planeti Zemlji od velikog praska, pa evo do današnjeg dana, svašta se nešto izdešavalo, ali Homo sapiens, čovjek, mi, pojavio se 3-4 sekunde pred ponoć 31. decembra. E sad, za 3-4 sekunde smo došli ovdje da jesmo, je li tako, sa tim Homo sapiensom, za koje on ne zaslužuje ime, mi smo mu ga dali, latinsko ime Homo sapiens, što znači u prevodu svjesno biće, po meni vrlo ne. Ja vas pitam da li se slažete da je vrijeme da mi promijenimo to latinsko ime u neko drugo, da ostane Homo, ali onaj sapiens, mislim da smo ga davno negdje izgubili u vremen, a upravo je ovo vaše pitanje, ko smo, da li smo Homo sapiensi, ne znam, nisam siguran. Onda je davno, negdje pre stotinak i nešto godina, čuveni Marko Miljanovo napisao primjere čojstva i junaštva. Dakle, junaštvo je braniti sebe od drugoga, tako? Čojstvo je braniti drugoga od sebe. A šta je čojstvo modernog vremena, nego braniti nas od nas samih? I da li to možemo da uradimo danas? Isto je velika dilema. Da li možemo da se obranimo od nas samih? Ne znam, nisam siguran. U kontekstu priče mojih prethodnika, mi smo došli u fazu da recimo, evo sad ću možda da kažem nešto i pogrešno u procentima, da 5% bogatih ljudi, bogate klase našeg društva koristi sve na uštrb ovih 95%, gde spadaju građani, građanke, djeca, svi mi okolo koji nismo bogati u tom smislu da možemo da sad u tom turizmu, evo pričamo o turizmu, razvijamo, gradimo, pravimo i tako dalje. Znači mi živimo na uštrb, jel, dobrobiti, odnosno tog kapitalizma, kako Vuk reče, te jedne manjine koja očigledno ide naprijed, jel, u tim svojim, da kažemo, zadacima. Evo, ti si pomenula 65. godinu, dakle, Jadranska magistrala otvorena 1965. godine 30. maja. I vjerojatno je neko projektovao da ta magistrala može da primi taj broj vozila u to vreme, gde je jedna porodica imala jedan auto, pa je taj auto obično stajao u garaži, pa se išlo pješke, pa se vozila bicikla, pa se taj auto koristio kad idete u drugi grad, u posjetu svojim rođacima, na slavu ili nebitno gde i kako, a većinu vremena je auto bio nepotreban. Ljudi su šetali, išli peške, znači par kilometara nije bio problem da se prepješači. E dakle, da li ta magistrala na kojoj se ništa značajno nije uradilo od 65. do sada, kroz Kotorski zaliv, može da primi broj vozila koji trenutno postoji, ne samo u Kotoru, nego koji dođe u Kotor? Naravno da ne može. Jer svaka porodica ima minimum 3-4 automobila, odnosno svaki član porodice ima 3 automobila, lični, sopstveni. Je li to održivi razvoj? Ne znam. Da li je to ceh turizma? Očigledno jeste. I onda imamo kolone, zastoj u tunelu, semafore, pametne, nepametne, džabe, sve. Kolone su nešto što, jer Jadranska magistrala kroz grad Kotor je ista kao što je bila 65. godine. Koja je tad bila brza cesta, verovatno, slična autoput, naravno nije autoput, ali se prohod vozila je bio fenomenalan. E sad to više ne može. More, da, znači gledamo ga i ne vidimo ništa, jel? Šta se dešava ispod dole, jer sa kopna se ne vidi, na kopnu se sve vidi. I kad srušite neko drvo, odnosno posječete, i kad napravite neki bezdrvni prostor, onda kad se taj šut, što kažu, skuplja, e upravo to djeluje na more. Dakle, kad počnu one kiše jake, onda vidimo požuti more odjednom. Šta mu bili? Pa ništa mu nije bilo, ali naravno sav šut koji se napravio na kopnu se samo sruči fino dole, neće li ide ka lovčinu, jer gravitacija mu ne dozvoljava, nego ide ka moru, nižoj tački. I onda to što mi ne vidimo golim okom jeste zatrpavanje zaliva vremenom, jel? Možda je to milimetar, dva godišnje, ali se stvara mulj koji naravno pada na žive organizme, na biljke koje vrše fotosintezu, pa onda ne mogu da vrše fotosintezu, pa onda dođe kruzer koji ima sidro nekoliko tona, jel, teško, pa kaže da li kruzer utiče, ma, apsolutno ne, jel, to sidro uopšte ne dira dno, tako, ono levdi negde gore u vodenom stubu. E se zamislite sidro 3-4 tone koje padne, nikad ne padne na isto mjesto, tako, nego pada na različite mjesta kad se kruzer sidri, naravno dole su neke biljke, pretpostavljam da će ribe da pobjegnu, odnosno da otplivaju, te biljke, ti sesini organizmi neće da ne mogu da pobjegnu, bit će uništeni zatrpani. Onda se dešava, kao što znate, da kruzer usled nekih vjetrova koji krenu odjednom, ore. Jer se zamislite kako to sidro ore i šta se dešava na samom moru,

0: onda se diže onaj mulj, onda sve to mi vidimo golim očima gore. Dakle, taj ekosistem se permanentno mijenja, mi to pratimo koliko možemo, ali prosto ni nauka ne može da pokaže u nekom kratkom vremenskom periodu šta se zapravo dešava ispod mora. Jadran nije više isti kao što ga znamo. Jadran se temperatura Jadrana se povećala, neka bude i stepen. Ali sam dio stepena u moru remeti, odnosno mijenja ekološke niše, mjesta mrijeste i tako dalje. Nedostaju senjske bure, dakle Jadran već postaje toplo more, iako je najsjeverni dio Mediterana pa bi trebalo da bude najhladniji, nije. To dokazuju nove vrste riba koje ulaze, mi pratimo svaki dan, dakle teris, mirec, riba, lav, ajde s njom ćemo se izboriti, možda je otrovna ili neopasna. Ona fugu riba ili četvorzupka ili zec, kako je već prozivaju, ona je opasna. Znači, ne daj Bože da neko pojede dio od nje nesvaren ili svaren, odnosno termički obrađen, ništa se neće desiti, ali će se desiti smrtni slučaj. Očigledno je taj otrov jak, tetrodotoksin napada sistem za disanje, čovjek se guši u neznanju i tako dalje. Dakle, sve to ispred nas.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, ovime smo došli do kraja ovog izdanja emisije Ljetnje priče, koje su donijele dio razgovora sa panel diskusije Grad koji mijenjamo ili Grad koji gubimo, gdje je istaknuto da budućnost Kotora zavisi od očuvanja njegovog identiteta, prirodnih vrijednosti i aktivnog učešća građana u donošenju odluka. Do narednog slušanja, srdačan pozdrav, šalje vam Mihaela Moškov.
2: Radio Kotor. Ljetnje priče.
3: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.
4: Vi slušate vaš omiljeni radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3 FM stereo.